ko teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pahu

kaže s drugim si sada i da si za me tuđa daleka, ali ja te trebam, nikom te ne dam.

šta smo sve spremili za danas i o čemu ćemo pročavrljati. Mnogo toga na ovoj mojoj listi, po običaju ništa stići nećemo, ali nema veze. Danas Međunarodni dan nenasilne komunikacije. Šta to beše nenasilna komunikacija? Osim toga, danas je i dan dostojanstvenog rada, pa Evropski parlament usvojio neka nova pravila, ali sve mi radimo pogrešno. Usvojili su pravila o boljoj zaštiti i naknadi za sagorijevanje na poslu. Neću naknadu za sagorijevanje na poslu, kasno je kad mi daš naknadu, onda njom plaćam liječenje. Ljudi bi izgleda opet morali da protestuju i traže ono osmočasovno radno vrijeme, dva slobodna dana, pravo na godišnji odmor i svašta nešto. A ovako, dobit ćemo naknadu. Dakle, platim te i ćutiš, a to me podsjeća na sve i svašta na planeti što može da se plati i užasno je. Jedno neobično takmičenje mi je danas na repertoaru, ideja jednog hotela koja je isto tako sjajna. Danas je i godinu dana od kada se napustio Halid Bešlić. Kažem, utrom vidjela sam, njegovi saradnici su spremili pjesmu baš za današnji dan, pa ako bude objavljena dok smo tu, čućemo je. Pozitiva, pijuckanje, ludi svijet, tog bar ne fali. Vidjet ćemo zbog čega obično uveče imamo motivaciju da odradimo sve ono što tokom dana nismo. Da, jedno dobro pravilo, čini mi se, uvode ga Koreanci i morali bismo i trebali bismo i mi da ga primijenimo. Međutim, znate da je ono što je najvažnije u stvari to šta mi vi kuckate i gunđate. Naša Ina pozdravlja i jutros iz Vitine. Da vidimo šta piše. Svakom čekanju dođe kraj. Nekad dočekaš, nekad odustaneš. Da, nekad se načekaš. Uglavnom je to pravilo, ko čeka taj se i načeka. Naša se Nada pozdravila iz Mrcošlaga, kaže: ćuti kafa, ćutim ja, odlično se razumijemo. Nekad se ćutanjem se Nada kaže sve. Jasna se javila iz Vilaha iz Austrije. Biljana mi u Kozarskoj Dubici. Momo pozdravlja iz Gradiške, kaže: nenasilna komunikacija, to ti je ono kad te otac pogleda, otima ti kaže šta misli, ne pitaj kako znam. Ako vi tako kažete. Javorani sa nama i jutros. Mora biti gužva kad su se svi zbili u veće gradove, a zgrade će početi zidati na drveću, samo da je bliže centru. Tu je cijena kvadrata, ona plava, a da nema više ni drveća, sve smo isjekli. Ma ima ovih robnih kuća po centru, tu dozidaš stanove, tamo idealno, ne moraš nigdje da izlaziš. Na međuspratu ti je restoran, kozmetika, market u podrumu i samo se vrati, još negdje teretanu da ubace i to će biti to. Stojanka iz Trošelja sa nama, naučiš vremenom kome šta možeš da daš, nekom ruku, nekom srce, nekom ništa. Koje je to vrijeme kad se nauči ovako nešto? Pitam za drugaricu. Daca nas pozdravlja iz Srpca. Nemoj, molim te, o gužvi. Neki dan na izborima ispred biračkog odbora morala sam biti redar. Skener ko skener i spor. Narod nagrnuo da sam stala na vrata, srećom ima me malo u širinu, jer onaj ko je bio redar se gubio s vremena na vrijeme. Narod kao da će prije glasati ako uđe u prostoriju, a nema slobodnih kabina. Ni znaš ko glasa, ni ko stavlja papir u skener, ni ko je došao, ni ko je pošao. I kad sam rekla da se stvara gužva, neki deda veli: on je došao da glasa, a ja izmišljam toplu vodu. Niko neće biti vraćen, nema potrebe da se stvara gužva. A tek pješaci u kružnom toku. Prva budem i pješak i vozač, ali ko je ono konstruisao posebno na manjim kružnim tokovima, ne znam, ali nije okej. Jer nije moglo malo dalje biti. A pričate o pješačkom, pa da. Sam izlaz iz kružnog toka, onako ostaneš ukoso da bi se prošlo, ali šta da se radi? Zagrli me nježno i Halid B.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja.
2: Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

koji god put da izaberete, južnu prugu ili nešto drugo, neka vodi kući, mili moji ljudi, neka vodi onima koje volimo. Nama vrijeme da idemo kući, mudri Dragan i Irena, naravno, i da vam dođemo opet sutra. Moji stari problemi, more poruka, naša savjeta iz Njemačke, Lana iz Ljubljane, Zeničanka iz Zenice, Rale sa Tjentišta, Tanjuša iz Michigena, Brane negdje na drumovima, naša Jaca iz Laktaša, u Laktašima i Nena. Kaže, u pravu su svi koji kažu da su pješački koji su napravljeni baš na izlazu iz kružnog toka van pametni. To hitno treba da se riješi, kaže, u Laktašima je jednako problem. Tu je naša draga Azra iz Visokog, kaže, i meni se sviđa ta ideja Južne Koreje, imaju ljudi koji su visoko obrazovani, a nasilno se ponašaju. Većina nije, ali postoje i školovani sadisti. Tačno. Jasmin iz Švajcarske, kaže, Švajcarska je davno zabranila kladionice, ali ima caka, ostavila samo jednu, to je državnu, i uvela porez od 30% na dobit. Država je to. I to je dobra ideja. Šefika kaže, a ko će drugi nego Dubičanci? Sve je to čaknuto. To vaša Dubičanka rekla, nisam ja. Vidosava iz Ohaja, pozdrav idu i u Švedsku. Pero nam se javio iz Sarajeva, bio danas na godišnjici dragom Halidu. Pozdrav iz Batrovca, kaže naš Mišo. Onda malo putujemo sa Jocom iz Šibovaca, kaže, slušamo o tim raznoraznim destinacijama. Ako bi mi neko pomogao sa donacijama za putne troškove, ja pristajem da se žrtvujem i otputujem i na popularne destinacije i podijelim detalje i objektivan izvještaj. Da vi ne morate ići, kaže, na neka mjesta koja vam se ne sviđaju. Dobro je, Mario, pozdrav ide u Doboj. I ljudi ima još puno, a ne mogu. Čitat ćemo opet sutra. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša big ekipa.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo kulen 600 grama Petito 9,99, keks vanilice krem 200 grama Ženeva 1,50, mesni narezak 300 grama Petito 2,49, set Arkopal 18/1 Milano 35 maraka, Dux muški Mega Sport 13,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kao brod velik i star. Ja sam mornar dušo, ej da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negde između vrha i dna.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 106.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.